Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyiciləri. Anlavatqınınla Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anlatışı. Bu gün 2026-cı ilin 20-ci iyul düşənbə. Hazır Ankara vaxtı 3-dən keyin saat 1, Ürümçi vaxtı 3-dən keyin saat 4. Hörmətli radio dinləyiciləri. Anlatışlarımızı hər günə Ankara vaxtı 3-dən keyin saat 1-dən 2-yə keçə. Ürümçi vaxtı 3-dən keyin saat 4-dən 5-yə keçə boğanarlıqda Türksat 3A Türksat 4A süni hemrahları və radioyumuzun internet sahipleri www.trtuygur.com ya ki www.trt.net.tr yansızıq uyğur qatarlıq internet adresleri arqalıq bir vasıta anlıqılı bulud. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı digən saat 5-dən 6 gece. Ürümçi vaqti etigen saat 8-dan 9-gacha bo'lgan aralıqda qisqa dolqun 31 metr 9465 kilogertsda sun'iy hamra va internet orqali qonlig'ila bo'ladi. Hurmatli radio yong'og'ichilar, anlatishimizning bugungi jadvalida xabarlar qabr sarkati to'g'risida tayyorlangan maxsus programma, Türk dunyosida sahna san'atlari safarnoma qatorli programmalar va har xil naqsh musiqalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kalemen.

Дәрете ұйғыршының өрметлік қылас мәлдері. Әр бір жұғырапияның үзгі қас бір әвазы болуду. Бәз ерлерді бұл әваз чөлінің шамылды үшірінған болуду. Бәз ерлерді чексіз далалалан жымлықты. Бәз ерлерді болса әсірлік ұрмалланың чүнқұр нәпсіді әксіздада яңыртыду. Ама шындақ бір жұғырапия ба ке, оның әвазы пәкәт тәбиетнің әмес. İnsanның mı yürek soğuşu qaylanğandır. Tağla deniz labilən quçaqlaşqan, üstənləge ətigəllik eğir duman inçik turusda kipilğan, yamğur tupraqını intayın səmimiyyət bilən uzuqlandırdıqan qarı denizdə hayat ritim bilən başlındı. Dolqullanın qırqaqı ürülşida, üstənlənin cüş urup eqşida, Çayzarlıqda işləyətqan qullarının tərtibidə və iqizliklədə əksada yanıratqan insan əvazlarda ənşu bir xil ahan ınlındı. Bu ahanın tılığı gəgən hali qar deniz qeçkidir. Qin ondaqda diqqtınla proqramımızda bolsun. Anadolu əsrlə boyu oxşumağan mədəniyyətlərinin, mədəniyyət uçaqlarının və itiqatlarının uçuruş noxtusu qaylanğan bolub, hər bir rayonu özünün əhvazını, rəngini və ruhini şəkilləndirib, özgüc bir coğrafiya bulub gəldi. Otdur Anadolu'nun sazının arınbəxş küyləri bilən, Əgər rayonu Zeybək usulunun əyvətli qədəm taşlaşları bilən, Şərqi Anadolu uzun köylərinin çünqürlüqü bilən əslimləginə qışləngən bolsa, Qarı Dəniz üzünün cüşqüllüqünü, itibaklıqını və turmuş şatlıqını qecik edin amanı dağın idi. Tağla bilən şiddətlik dəniz otdurusu şəkilləngən bu qiyin coğrafiya öz insanıqa səbirini, cəsurluqını və birgi yaşaşını üyətkən. Qıcəknin küylürümü pəqət bir naxşınla əməz, dəl hayatının özünü süzləb bəgən. İnçikə, amma küşlük əvazı bilən, kişiki bəzidə balalıq əslimələrini, bəzidə iqizliklərinin tumallarını, yəni bəzidə bolsa qardınız insanlarının şatlıqı bilən qam qayğısını bir vaqtda ifadələb kəldi. Qardınız qıcıki, bugünkü gündümü rayonun əslimisini yaşıntıvatqan ən küşlük mədəniyyət simvollarının bir buluşunu davamlaşdırmaqda. Qardınız qıcikinin kilib çıxış doğrusu da oxşumağan qıraşla mavcud. Amma Əsrlər içində bu coğrafiyanın ayrılmaz bir mədəniyyət mirasına aylanğanlığı bir həqiqət. Səbir və ustalıq bilən şəkilləngən bu kiçik saz fəqət yağaç və tar dilli ibarət emas, Qarı Dəniz insanlarının həyatını, duyğularını və əslimlərini üzgümüzə səmləndirgəndir. Toyladın tatıp, çaylav şenlikler geçe, yardımlış teşkilatlardan tatıp, matem küyler geçe, hayatının her bir dakikası gemrah bulduğun gecek, bazı da gam kaygını, bazı da şatlık mıtılığı keltürüp, rayonun ortak ruhini ve medeniyet eslimsini evlattın evlatka yaşın tişinde onlaştırmakta. Horun usulü Qarı Dəniz'də pəqət bir xəliq usulu eləməz. Öznövdü deyənə itibaklıqın və ortaq yaşaş mədintinin simvoludur. Qəcəknin ritim bilən birlikdə hərəkət qıldığan kişilə təbiyyətinin dolğullarını, östənlərini və şamılını basqan qədəmlərdə əks etdirsə, orun usulunu Qarı Dəniz insanlarının təbiyyət bilən inaq yaşaydığı ruhini və həmkarlıq ənənisini ən küçlük şəkildə ifadələydi. Qarı Dəniz naxşılarının ən küçlük temeleri seğiniş, musafirlik, muhabbet və kütüşdür. Bu küylə yıllar boyu yıraq diyarlığı ketken kişilərinin

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 20-si olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanımdır. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Sahil Təhlükəsizlik Komandanlığının rəsmi internet saytında yer alan məlumata görə, İzmirin Sevrihisar rayonunun Akvaryum koyu ərazisində bir qrup qeyri-qanuni miqrantın olduğu müəyyən edilib. Söz gedən şəxslər Sahil Təhlükəsizlik Xidmətinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə aşkar olunub. Bunun ardından qruplar jandarma əməkdaşları ilə birlikdə əməliyyat keçiriblər. Keçirilən əməliyyat nəticəsində 39 qeyri-qanuni miqrant və onlara bu işdə kömək etməkdə şübhəli bilinən bir nəfər yaxalanıb. Xarici ölkə vətəndaşları rəsmi prosedurlardan sonra Miqrasiya İdarəsinin vilayət müdiriyyətlərinə təhvil verilib. Bununla əlavə təhlükəsizlik qrupları Urla rayonu sahillərində mühərrikində yaranan nasazlıq səbəbindən sürüklənən yelkənli qayıqda bir nəfəri sahil təhlükəsizlik kateri ilə xilas ediblər. Həmin şəxs Güzəl Bahçə limanına yetirilib. Aydının Didim rayonu sahillərində isə mühərriki xarab olan rezin qayıqda kömək istəyən 7 nəfər müəyyən edilib. Onlar sahil təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən xilas edilərək Akbük balıqçı sığınacağına aparılıblar. Yunanistanın ART dövlət televiziyasının canlı yayımında Anadolu'da soyqırım törətdik etirafı səsləndirilib. Verilişdə iştirak edən Yunanistanlı politolog türkləri qətlə yetirdiklərini bildirib. O, işğalçıların ağlasığmaz işgəncələr verdiyini və hətta cinsi zorakılıq cinayətləri törətdiyini etiraf edib. Yunanistanlı professor politolog Tanasis Diamantopoulos Yunanistanın baş naziri Mitsotakis-in də iştirak etdiyi 14 iyul Fransanın milli günü tədbirindən edilən canlı yayın zamanı ART televiziyasına qoşulub. O, ilk öncə Fransanın keçmişdə törətdiyi cinayətlərlə üzləşdiyini diqqətə çatdırıb. Yunanistanlı professor çıxışında deyib, Fransa dövləti ölkələrinin müstəqilliyini istəyən 80 əlcəzairli ərəbin Sena çayında boğulması cinayətini rəsmi olaraq qəbul etdi. Buradan anlayırıq ki, yetkinləşən bir cəmiyyət öz cinayətlərini də görə bilir. Bəs Yunanistan dövləti Lozanna müqaviləsinin 59-cu maddəsində yer alan faktlar çərçivəsində Yunanistan ordusunun Anadolu'da törətdiyi cinayətləri nə vaxt rəsmi olaraq qəbul edəcək? Fransanın keçmişdə törətdiyi cinayətlərlə üzləşdiyini qeyd edən Yunanistanlı politolog Tanasis Diamantopoulos Yunanistanın da eyni addımı atmalı olduğunu vurğulayıb. İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu Sepah, İordaniyanın Akabə hava limanında ABŞ təyyarələrinə qarşı bir sıra ağır balistik raket zərbələri endirdiyini iddia edib. Sepah burada ABŞ-a məxsus J-17 tipli hərbi nəqliyyat təyyarələrinə və P-8 tipli təyyarələrə balistik raketlər atıldığını bildirib. Qurum bu təyyarələrdən bir çoxuna ağır zərər dəydiyini qeyd edib. İran İslam Respublikası Radio və Televiziya Təşkilatının yayınladığı bəyanatda Sepah həmçinin Muvaffaq Salti və Əl-Arzaq aviabazasında ABŞ qüvvələrinə məxsus 20 anqarın məhv edildiyini iddia edib. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla qarşı son hərbi zərbələrin son günlərdə həlak olan Amerikalı hərbçilərin xatirəsinə endirildiyini bildirib. Donald Trump dünya çempionatının finalından sonra paytaxt Vaşinqtona qayıdarkən jurnalistlərə açıqlama verib. O, ABŞ-ın bu gecə İran Amerikalı əsgərlərin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə yenidən zərbə endirildiyini qeyd edib. Prezident Trump ABŞ qüvvələrinin bu gecə İrana çox güclü bir zərbə vurduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, ABŞ Mərkəz Komandanlığı CENTCOM iyulun 19-da İrana qarşı dalbadal 9-cu

gecə hərbi əməliyyatlarının başladığını bəyan edib. Fələstinli rəsmilərin verdiyi məlumata görə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində Ramallah yaxınlığındakı Deir Əcirir kəndinə iyulun 19-da gecə saatlarında hücum oldu. Qeyri-qanuni İsrail köçkünlərin atəş açması nəticəsində 2 fələstinli həlak olub, 1 nəfər isə yaralanıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi qurbanların 53 yaşlı Avda Abdurrahim və 26 yaşlı Əhməd Adel Raşid olduğunu bildirib. Nazirlik onların İsrail hərbçilərinin atəş açması nəticəsində qətlə yetirildiyini açıqlayıb. Fələstinin rəsmi məlumatlarına əsasən İsrail ordusu və qeyri-qanuni İsraili köçkünlər 2023-cü ilin oktyabrında Qəzada başlayan soyqırımdan bəri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində hücumlarını artırıblar. Bu müddət ərzində təxminən 1181 fələstinli qətlə yetirilib, 13 min nəfər yaralanıb, 24 min nəfər isə saxlanılıb. Venezuela parlamentinin sədri Jorge Rodriguez ilin 19-da verdiyi açıqlamada keçən ay Venezuelada baş verən ardıcıl zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayının 5208 nəfərə çatdığını bildirib. X sosial şəbəkə paylaşımında edən Rodriguez güclü zəlzələrdə 16740 nəfərin yaralandığını qeyd edib. O həmçinin 128 mindən çox ailəyə yardım göstərildiyini, 107 müvəqqəti sığınacağın yaradıldığını və 23 mindən çox nəfərin həmin sığınacaqlara yerləşdirildiyini əlavə edib. Təbii fəlakətdən sonra ölkədə 1388 aftershock qeydə alındığı bildirilir. Qayana rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Cənubi Amerikadakı Qayana sahillərində 116 sərnişin daşıyan köhnə bir bərə batıb. Hələlik 15 uşaq olmaqla 67 nəfərin xilas edildiyi bildirilir. Qeyd edilir ki, MV Barima bərəsi iyulun 18-də günortadan sonra yola düşüb. Bərə Cənubi Amerikanın şimal-şərqində yerləşən Georgetown-dan Port Kaituma qəsəbəsinə doğru 133 nəfərlə hərəkət edilmiş. Bərə cəngəlliklərin olduğu əraziyə çatmaq üçün əvvəlcə Atlantik okeanı sahili boyunca, daha sonra isə çayın yuxarı axın istiqamətində hərəkət edilmiş. Və sonda idman xəbəri. İspaniya millisi Argentinanı 1-0 hesab ilə məğlub edərək 2026 FIFA Dünya Kubokunun qalib oldu. Ferran Torresin maçın yeganə qolunu vurduğunu qarşılaşmada İspaniya əlavə uzadılmış dəqiqələrdə 10 nəfərlə qalan Argentinanı 1-0 hesabı

lərinin qarşısını alıb. Lakin maşın gedişatı ikinci hissəyə əlavə olunmuş dəqiqələrdə dəyişib. Belə ki, Argentina millisinin yarı müdafiəçisi Enzo Fernandez Pau Kubarsiyaya qarşı kobud oyuna görə ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Leman Sam'ın ifasında Gücə Qızım musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün 20 iyul Kipr sülh hərəkatının 52-ci il dönümüdür. Kipr adası İngiltərə hakimiyyəti dövründə iki icmalı və iki dinli bir quruluşa malik idi. 1931-ci ildən etibarən İngiltərədən müstəqilliyini qazanmağa çalışan Yunanlar adanı Yunanistana birləşdirmək istədilər. Beynəlxalq müqavilələrlə adada qarantlıq hüququ olan Türkiyə, 1974-cü ilə gəldikdə adada yaşayan türk əhalisinə qarşı hücumların qarşısını almaq üçün adaya hərbi qüvvə çıxardı. Adanın təxminən yarısı Türkiyə ordusu tərəfindən azad edildi. Həmin gündən bəri davam edən sülh dövrünə qədəm qoyuldu. İki icmalı adanın iki tərəfinin birləşdirilməsi istiqamətindəki fəaliyyətlər bugün də davam edir. Kipr sülh hərəkatı sayəsində təhlükəsizliyi təminat altına alınan Kipr türklərinin yanında olmağa davam edəcəyik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün verilişimizdə sizi çox xüsusi bir şəxslə tanış edəcəyik. Adı təkcə öz ölkəsində deyil, sərhədlərdən kənarda da yaxşı tanınan Qırğızıstan teatr və kino sənətinə böyük töhfələr vermiş görkəmli sənətkar Sabirə Gümüşəliyevadan bəhs edəcəyik. Teatr sahəsində canlandırdığı unudulmaz obrazlarla xalqın sevgisini, hörmətini və rəğbətini qazanan bu böyük aktrisa, nümayiş etdirdiyi obrazlarla qırğız xalqının qəlbində Umay ana, yəni müqəddəs ana kimi yer qazanıb. Gəlin xalqın sevimli sənətkarı olan bu böyük yaradıcı insanı hamılıqla daha yaxından tanıyaq. Sabirə Gümüşəliyeva 1917-ci il martın 19-unda Çüy vilayətinin Töküldöş kəndində, sadə bir kəndli ailəsində dünyaya göz açıb. O, doğulu boya başa çatdığı torpaqlara hər zaman dərindən bağlı olub və bununla da fəxr edib. Gələcəyin böyük aktrisası məktəb illərindən sonra Frunzə Pedagoji Texnikumunda təhsil alıb. O, əmək fəaliyyətinə adi ibtidai sinif müəllimi kimi başlayıb. Lakin taleyindəki əsl böyük səhnə onu hələ 14 yaşındaykən özünün sehirli dünyasına cəlb etmişdi. Təqvimlər 1934-cü ili göstərdikdə, gənc Sabirə artıq Qırğızıstan Dram Teatrının truppasına qəbul olmuşdu. Bu böyük sənət ocağında o, ilk vaxtlar yalnız qrup səhnələrində çıxış edirdi. Kənardan heyranlıqla izlədiyi səhnənin sehrinə öyrəşməyə çalışırdı. Lakin teatra və aktyorluq sənətinə elə böyük məhəbbətlə bağlı idi ki, məşqlərdə digər aktyorları diqqətlə dinləyirdi. Hətta fərqində olmadan baş rolların bütün mətnlərini yaddaşına həkk edirdi. Məhz bu istedad onun həyatında dönüş nöqtəsi oldu. Günlərin bir günü Kasımalı Canşevin Qaraqaş dramı səhnələşdirilirkən, baş rolun ifaçısı qəflətən xəstələndi. Tamaşanın təxirə salınması isə qeyri-mümkün idi. Gənc Sabirə böyük cəsarət göstərərək qabağa çıxdı. Rolu əzbər bildiyini söylədi. Heç bir teatr təhsili olmamasına baxmayaraq, onun ilk çıxışı tamaşaçıları heyran etdi. Mətbuat ondan təriflərlə bəhs etməyə başladı. Bu uğurlu başlanğıcla sənət dünyasında Sabirə Gümüşəliyeva adlı bir əfsanə yaranmış oldu. O, bu sənət ocağında ömür boyu yaddaşlardan silinməyəcək 120-dən çox tayı bərabəri olmayan obrazlar canlandırdı. Düz 75 il səhnədə möhtəşəm çıxış nümayiş etdirən Sabirə Gümüşəliyeva, sanki Stanislavskinin kiçik rol yoxdur, kiçik aktyor var kəlamının canlı təcəssümü idi. Görkəmli rejissorların da yekdilliliyi ilə epizodik və ikinci dərəcəli rolların ən böyük ustası idi. Həmkarı, incə sənət yoldaşı, xalq artisti Mukambet Toktabayev onun bu bənzərsiz istedadı haqqında belə deyir. Tamaşaların birində o, cəmi bircə dəfə səhnədə özünü göstərəcək adi bir yaşlı qadın oynamalıydı. Sabirə xanım mətində ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamasına baxmayaraq, səhnəyə daxil olan kimi ayaqqablarını çıxarıb qoltuğunun altına sıxdı və baş küncdə əyləşdi. Sonra dərindən ah çəkərək başındakı yaylığı çıxardı. Sən demə onun altından daha 10 dənə baş örtüyü var imiş. Tamaşaçılar gülüşdən qırıldılar. Hər birimiz onun kiçik bir roldan ağla gəlməyən detallarla necə böyük bir xarakter yaratmasına heyran qalırdıq. Bəli, o ən kiçik rolları belə böyük peşəkarlıqla canlandıran biri idi. Görkəmli aktrisanın kino fəaliyyətinə nəzər salsaq, ekran qarşısında qoyduğu silinməz izlər və canlandırdığı unudulmaz obrazlar hələ də xatırlanır.

onun canlandırdığı qəhrəmanlar arasında dramatik, komediya janrlı, müsbət və mənfi xarakterli bir çox müxtəlif simalar var. Sabirə xanım aktrisa kimi Qırğızıstan kino tarixinin ən unudulmaz ekran əsərlərindən rol alıb. Onun kino yaradıcılığında yaddaşlara həkk olunmuş əsas filmləri və rolları bunlardır. Çingiz Aytmatovun Ölməz əsər əsasında ekranlaşdırılan Cəmilə filmindəki o yadda qalan dedikoducu qadın rolu. Tölümüş Okayevin Oda Əyil, Urkuya filmindəki Urkuyanın anası obrazı. Bolot Şamşiyevin rejissorluğu ilə çəkilən Ağ Gəmə filmindəki balaca oğlanın nənəsi Kərəz rolu. Yenə Şamşiyevin İnsanlar Arasında filmindəki Saykal obrazı. Bunlardan başqa o, Qırğızıstan kinosunun qızıl fonuna daxil olan Bakayın Otlağı, Qırmızı Alma və Liftli Evin Pirəkənləri kimi bir çox seçkin bədii filmlərdə də çəkilib. Onun bir dəfə izləyən hər kəsdə böyük təsir buraxan rolları bu gün də öz yüksək dəyərini qoruyub saxlayır. Aktrisanın hər hansı bir rola həyat vermək məharəti həqiqətən də xüsusi bir bacarıqdır. Məsələn, Oda Əyil filminin çəkilişləri zamanı alovlar içindəki evdən 3 uşağı xilas etdiyi bir məşhur səhnə var. Bu səhnənin lentə alınması üçün o, həqiqətən yanan bir evin içinə girməli idi. Rejissor ona, Sabirə xanım, bu səhnəni bir dəfəyə çəkməliyik. Evi yenidən yandıra bilməyəcəyik. Xahiş edirəm, əlinizdən gəlini edin sözlərindən sonra Sabirə xanım böyük bir riskə gedir. O, 2 uşağı ətəyindən tutaraq alovların arasından çəkib çıxarır. Çəkiliş başa çatan kimi ev böyük bir gürültü ilə uçub dağılır. Görkəmli aktrisa adeta ölümdən qayıdır. Ağ Gəmi filminin çəkilişlərində isə Sabirənin ağlamalı olduğu bir səhnə var idi. Mən belə bir səhnəyə hazırlaşmadan oynaya bilmərəm deyən Sabirəyə rejissor bərk acıqlanır. Bu rəftardan çox inciyən və sarsılan Sabirə hirslə yerindən durub uzaqlaşır. Amma qəflətən geri qaçaraq qışqıraraq deyir ki, kameranı gətirin, ağlayıram. Məhz həmin an onun rejissora qarşı incikliyi və hiss etdiyi qəzəb üzündən həqiqətən göz yaşlarına boğulduğu o anı kamerayla lentə alırlar. Beləliklə, incəsənət sayəsinə bütün qəlbi ilə xidmət edən Sabirə Gümüşəliyeva qazandığı müstəsna uğurlara görə saysız, hesabsız, fəxri ad və medallarla təltif olunub. Qırğızıstanın xalq artisti adını daşıyan görkəmli aktrisa Qırğızıstan Respublikasının qəhrəmanı elan edilib və dövlətin ən ali mükafatı olan Ağ Şunqar ordeni ilə təltif olunub. Teatr və kino sayəsindəki bu parlaq nailiyyətləri ona həmçinin beynəlxalq Kurmancan Datka və Kutman Ene mükafatlarını da qazandırıb. Əziz dinləyicilər, bugün verilişimizdə Qırğız xalqının əbədi Umay anası Sabirə Gümüşəliyevanı yaxından tanıdıq. Qırğızıstanın ilk prezidenti Əsgər Akayev ona yazdığı tarixi təbrik məktubunda belə müraciət etmişdi. Sabirə xanım, siz Qırğızların Umay anasısınız. Sizdən ən böyük xahişim odur ki, 100 yaşınızı görəsiz. Gəlin yubileyinizi hamılıqla birlikdə qeyd edək. Məhz bu sözlərdən sonra böyük sənətkar xalqın dilində və qəlbində əbədi olaraq Umay ana kimi qaldı. 91 illik ömrünə möhtəşəm bir miras sığdıran Sabirə Gümüşəliyevanı dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Anadolu'nun ilkleri.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun ilkleri başlığı altında bugün size Likya Birliği'nin paytaxtlarından Xantos ve bölgenin dini merkezi Liton Qadim Şehri hakkında məlumat verəcəyik. Mətli Neslihan Dəyirmənçioğlu hazırlayıb. Anadolu işıq ölkəsi Likya'ya ev sahipliği edir. Təsadüfi deyil ki, Likya'nın hər bir şəhəri qədim zamanlarda bir ulduz kimi parladığı üçün işıq ölkəsi adlandırılır. Antalya vilayətinin sərhədləri daxilində yerləşən Xantos, Leton, Patara, Olimpos və Peselis 23 şəhərdən ibarət Likya Birliyinin ən əhəmiyyətli şəhərləri sırasındadır. Bunlar Anadolu'nun 1000 illik hekayəsindən bəhs edən şəhərlərdir. Simürk quşu kimi küllərindən təkrar-təkrar doğan kədərli tarixi ilə Xantos və mifologiya əsaslanan maraqlı quruluş hekayəsi ilə Leton bu şəhərlərin qabaqçılarındandır. Aralıq dənizi bölgəsi bir çox sivilizasiyaları əhatə edir və saysız-hesabsız mədəniyyətlərlə yoğrulur. Antalya'nın

Kaş rayonundaki Santos'ta bunlardan biriydi. Ellenistik dövrdən başlayaraq Santos, Roma və Bizans dövrlərinin təsirlərinin və xarabalıqlarının olduğu ən möhtəşəm antik şəhərlər sırasındadır. Ən əhəmiyyətli inzibati mərkəz və eyni zamanda Likya Birliyinin paytaxtıdır. Santos çayının, yəni indiki Eşen çayının münbit torpaqları üzərində qurulmuş və bölgənin aparıcı şəhəri olduğu üçün sayısız-hesabsız hücumlara məruz qalmışdır. Qədim dünyanın tanınmış şairlərindən biri olan Homer İlyada dastanında Xantosu Troya müharibələrində iştirak edən əsgərlərin vətəni kimi təsvir edir. Döyüşçü xalq olduqları üçün tarixlərində məğlubiyyət sözü yoxdur. Farsların işğalı zamanı onlar öz şəhərlərini son ana qədər müdafiə ediblər. Lakin Farslar şəhərin su yolunu kəsərək cəmaatı susuz qoyublar. Daha sonra isə vəziyyət daha acınacılıdır. Təslim olmaqdansa ölümü seçirlər. Tarixin atası kimi tanınan Herodotun dediyinə görə, əsir yaşamağı düşünməyən Ksantoslular qadınları, uşaqları, qiymətli əşyaları bir qalaya qoyub yandırırlar. Kişilər isə ölənə qədər vuruşurlar. Sonra Ksantos külləri üzərində yenidən qurulur. Şəhər müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə mühasirəyə alınır. Hər dəfə yenidən qurulur. Məşhur Roma əsgəri Mark Yunu Brutun komandanlığı altında böyük müharibədə yerlə yeksan edilir. Dövrün Roma imperatoru möhtəşəm şəhərin bu vəziyyətə layiq olmadığını düşünərək Ksantos'un yenidən qurulması üçün göstəriş verir. Şəhər yenidən salınır. Bizans dövründə yepiskos mərkəzinə çevrilir. Ərəb basqınlarından sonra tamamilə tərk edilir. Ksantos birdən çox sivilizasiyanın müşahidə olunabiləcəyi qədim şəhərdir. Həzin hekayəsi ilə diqqət çəksə də, onu digər şəhərlərdən fərqləndirən başqa bir xüsusiyyəti də var. Likya dövründə ucaldılmış məzardaşları və qaya məzarları. Likyalılar tərəfindən bölgənin təbii materialı olan əhəng daşından tikdirdikləri qaya məqbərə məzarları hazırda ən maraqlı mədəni irs ünsürlərindən biri hesab olunur. Şəhərdə 15-ə yaxın böyük ucaldılmış məqbərə var və mütəxəssislərin fikrincə rayondan kənarda bu türbələrin nümunələri yoxdur. Likya dilində ən uzun daş yazılara da yalnız burada rast gəlinir. Ksantosda həmçinin 3 agora, bir teatr və daş səkilərlə möhkəm şəkildə üzə çıxan böyük bir əsas küçə var. Qədim teatrda diqqət çəkən dərin orkestr çuxuru bu tikilinin Roma dövründə qladiator döyüşləri üçün istifadə edildiyinin sübutudur. Teatrın səhnə binasının və birinci mərtəbəsinin ön dekorasiyası günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.

Santos xarabalıqları qədim Leton şəhəri ilə birlikdə Likya sivilizasiyasının orijinallığı və qazıntılar zamanı ortaya çıxan tapıntıların əhəmiyyətinə görə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilmişdir. Qədim dövrdə Likyanın dini mərkəzi olan Leton Xantos'dan cəmi 4 kilometr məsafədədir. Liton şəhərinin qurulması mifoloji hekayə ilə izah olunur. Liton şəhərinin qurulması tanrılar tanrısı Zevisin ilahi Leto ilə münasibətindən ikiz uşaqları olub. İlahi Leto ikizləri Apollon və Artemidiyanı götürərək Aralıq dənizi sahillərinə qaçır və Likyada bir yerdə məskunlaşır. Mifologiyaya görə Liton tanrı Apollon və Artemidiyanın anası Litonun adına salınmış bir şəhərdir. Tarix boyu Liton Farsların, Karyalıların, Ellinlərin və nihayət Rum imperiyasının hakimiyyətinə daxil olub. Apollon və Artemida kimi böyük ilahların adını daşıyan şəhər keçmişdə Xantosa bağlı bir ziyarətgah sahəsi idi. Lakin sonralar onun əhəmiyyəti getdikcə artaraq bütün Likya bölgəsinin ziyarətgahına çevrilmişdir. Ziyarətgahda hazırda Leto, Apollon və Artemida məbədləri, abidəvi fəvvarə və Roma teatrının qalıqları var.

2200 il əvvəl tikilmiş teatr qədim Liton şəhərində günümüzə qədər gəlib çıxan tikillər arasında ən yaxşı vəziyyətdədir. Şəhərdə aparılan qazıntılar zamanı üç məbədin qalıqları, abidəvi fəvvarə və bəzi yazılar gün işığına çıxarılıb. Şəhərin ən böyük məbədi Apollon və Artemidanın anası Leto'ya həsr olunmuş Leto məbədidir. Məbədin yanında Yunan, Arami və Likya dillərində yazı da tapılmışdır. Digər məbəd isə Yunan mifologiyasında incəsənət, musiqi və ilham tanrısı Apollonun adına tikilmişdir. Bu iki məbədin ortasında digərlərindən daha kiçik olan Artemida məbədi yerləşir. Qazıntılar zamanı Artemida və Apollonu təmsil edən və içərisində ox, yay və lira olan mozaika aşkar edilmişdir. İşıq ölkəsi Likya birliyinin hər bir şəhərindən ayrı-ayrılıqda danışmaq, onlar haqqında məlumat vermək uyğun olardı. Bu şəhərlər buna layiqdir, lakin təəssüf ki, vaxtımız buna imkan vermir. Buna görə də bu təsirli sivilizasiyanın qalıqlarını izləmək istəyənləri Türkiyənin ilk uzun məsafəli piyada yolu olan Likya yoluna dəvət edirik. Likya yolu Fətiyə, Kaş, Kalkan kimi turizm mərkəzlərini, Patara, Olimpos, dənizin dibindəki Aprial və bir çox digər əhəmiyyətli qədim şəhərləri görə biləcəyiniz bənzərsiz bir yoldur. Təbiətlə tarixin iç-içə olduğu qədim marşrutdan ilham götürən bu 550 kilometrlik marşrutda Likya mədəniyyətinin mühtəşəmliyinə şahid ola bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə Anadolunun ilklərində Likya birliyinin paytaxtlarından biri, dəfələrlə külləri üzərində yenidən ucalmağı başaran antik Xantos şəhəri və onun kədərli hekayəsi, dünyanın dini mərkəzi olan qədim Liton şəhəri və mifologiyaya əsaslanan maraqlı quruluş hekayəsindən danışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqiradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarından keçid edək. Yunanıstanın ART Dövlət Televiziyasının canlı yayımında Anadolu'da soyqırım törətdiyi etiraf səsləndirilib. Verilişdə iştirak edən Yunanıstanlı politoloq türkləri qətlə yetirdiklərini bildirib. İran İslam İnqilabı Keşikləri Korpusu Sepah, Yordaniyanın Akabə havalimanında ABŞ təyyarələrinə qarşı bir sıra ağır balistik raket zərbələri indirdiyini iddia edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump İrana qarşı son hərbi zərbələrin son günlərdə həlak olan Amerikalı hərbçilərin xatirəsinə indirildiyini bildirib. Fələstin rəsmilərinin verdiyi məlumata görə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində iyulun 19-da gecə saatlarında qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin atəş açması nəticəsində 2 fələstinli həlak olub, bir nəfər isə yaralanıb. Venezuelada baş verən ardıcıl zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayının 5208 nəfərə çatdığı bildirilir. Qayana rəsmlərinin verdiyi məlumata görə Cənubi Amerikadakı Qayana sahillərində 116 sərnişin daşıyan köhnə bir bərə batıb. İspaniya milli

Messi Arjantin'i 1-0 hesabıyla mağlup ederek 2026. yıl FIFA Dünya Kubokunun galibi oldu. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.